0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ራምብራንደስ መጥቷል። ራምብራንደስ ያው እንደሚታወቀው በ11ኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ የውጭ ዜና ክፍል ነው። ራምቦ ኬርቶ
1: ቦኬሮ ሰላም ራ ወለኸበላ ማዝኒም
0: ቶዳ ቶዳ ሸጋታ
1: ቶዳ ሸዝማንተም
0: ቶብ ማይም ኢራን በአርጾታ ብሪት አታኮሽብ ናክዞር ለሚልካማ
1: למלחמה כוללת, אני לא חושב, גם טעם פה אומר שהוא לא חושב שיחזרו למלחמה, זה גם לא באינטרס שלו, את יודעת, יש לו בחירות אמצע, הוא לא רוצה שמחירי הנפט יזנקו, צריך להזכיר שהסיבה למה עד כה מחירי הנפט לא זנקו ממש ממש לממדים בלתי נתפסים, שתי סיבות, סיבה אחת זה שהוא הצליח כן לשחרר כל מיני נפט ממאגרים אסטרטגיים, וזה קצת הקל על המחסור, וסיבה שנייה זה שהשווקים בהתחלה חשבו, כי הוא עוטט להם שזה יהיה מבצע מהיר וקצר, וברגע שהדבר הזה מתארך ומתמשך, אז המחיר עולה בהתאם, וזה ממש לא משהו שטראמפ רוצה לפני בחירות האמצע.
0: טוב, טראמפ, גדיח רם, אני תייקות באמריקנה, באיראן, מקקל ילו הוניתה, נתנו דגן עודת אורנת, נמלס יהון נברי אלחות, עודת תקלית אורנת, נמלס, היי מסלנים, מקניעתום, טראמפ מייפלגום, טראמפ ינדאג' וגם יססבת שונו, בהגרת שונו דגמו, יאומרצ' עם אלנה, נזי נזיך מקניעתו ישראל, עודת תקלית אורנת, טראמפ ממלס ולגות על הצ'ו, סבולו הייתה סבמנה, עודת תקלית אורנת, አንመለስም ነው ያለው። ቶብ ኢራን ቶኬፌት በመዲሩት በኢዞር በመዲኑታ ምፍራጽ ቤንታይም ሎታክፋ በእስራኤል ይሆነው ታምሽክ ካሃ
1: נכון, לפי שעה מה שאומרים בישראל ולפי הערכות גם בארצות הברית, כרגע מדובר פה באימות שהוא מוגבל בין איראן לבין ארצות הברית, אימות שיכול להתמשך בימים ובשבועות הקרובים, כשהמוקד יהיה באמת מצר הורמוז, חופש המעבר שם. כרגע ישראל איננה מעורבת, גורמים בישראל אומרים שהם כן היו רוצים לקבל אור ירוק מארצות הברית לתקיפות בתוך איראן, אבל לפי שעה זה לא המצב. נציין שלפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דיווח די מעניין, היה זה המודיעין הישראלי שהעביר מידע לארצות הברית שאותת על כוונה או מזימה של איראן להתנקש בטראמפ, וזה על רקע ניסיון לנקום עוד על חיסול קאסם סולימני מלפני שש שנים, כמעט שבע. אז את יודעת, כרגע ישראל היא לא נמצאת במושב הקדמי, כרגע מאחורה, גם לאיראן כרגע אין רצון להסלים את המצב מעט. ever כרגע אנחנו מדברים פה על התגוששויות ותקיפות באזור המפרץ בלבד.
0: טוב, רמני תייקות, איראן בקווה והגרת תקעת היא הדרסש, נו, בישראל לגן, הם בעלו הוניתה תקעת על הדרסש, מנהלוות איראן ישראל בישראל תקעת תפצמיון, ויש בעלו הוניתה יקעת על נבר, ילחות איקו, נדזה נברה. אינגדי הם בעלו הוניתה באמריקה מיילו גמת, בזי הוניתה, בזי יקעת על נו, בישראל תקעת לה תדרסש ללש איראן. גן באמריקה נבר, איראן מקקל ילון לזי הנת מתקע. አትሊቀት ሊችላል ተብሎ ነው የሚገመተው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስራኤል ለአሜሪካ በሰጠችው መረጃ መሰረት ኢራን ትራምፕ ላይ ጥቃት ለማድረስ ትራምፕን እንግዲህ ለመግደል የተለያየ አዲስ ፕሮግራም ያወጣች እንደሆነ መረጃ አስተላልፋለች። ካሳም ስሎማኒ የኢራን አቤታዊ ዘብ እንግዲህ መሪ ጦር መሪ መሆኑ ይታወሳል። ከስድስት አመት እንደውም ሰባት አመት ሊሆነው ነው በፊት ከተገደለ ጊዜ ጀምሮ ኢራን በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለህይወት ላይ ያው ጉዳት ማድረስ ትፈልጋለች። እንግዲህ መረጃ እንዳለ ነው አሁን እስራኤል እንደስተላለፈች እየተነገረ ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እስራኤል ጣልቃ አልገባችም በመጠቃቃቱ ሂደት በዚህ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚታሰበው ነው ያለን። እንግዲህ ከሞላ ጎደል በአጠቃላይ ትራምፕ ማታው ሜርለሲኩም סליחה, רם, קראתי לך טראמפ?
1: טראמפ קרא לזלנסקי פוטין, אז את יודעת זה קורה. רק לסיכום, נציין שאתמול במשהד הובא לקבורה בטקס סגור ופרטי עלי חמנאי, המנהיג העליון של איראן שחוסל בפברואר. בנו מוג'תבה, המנהיג החדש, לא היה שם, זה בגלל חששות ביטחוניות, החשש לשלומו. כלומר, למרות מפגן הכוח הגדול שראינו בימים האחרונים, וזה כן, זה היה מפגן כוח של המשטר, בכל זאת הם לא יכולים לערוב לשלומו של מוצ'טבה חמינאי, ובכל זאת אנחנו לא ראינו ולא רואים אותו, כך שכרגע מדובר פה במישהו שאנחנו לא רואים, לא שומעים ממנו, ובינתיים משמרות המהפכה הם אלו שמשיכים לתת הטון.
0: טוב, ותודה רבה, תודה רבה. יום טוב, אני תרגיל
1: את מה שאמרת.
0: תודה, שבת שלום. למתקעליה, מדיני אלן טראמפ, לזלנסקינה, לפוטין טרי, מהקרבה צ'ון, נה לי לא גודי דגמו, יאלי חמנאי, קברס נסרת, יתי כהדנו, יאלו, בקברס נסרת, יאלי חמנאי, ליג' מושחבה, חמינאי, אל תאים, אנגדיך, ለህወቱ ስለፈራነው ይባላል ያለው ሁኔታ ግን በአጠቃላይ በዝቀብር ስነ ስርዓቱ ያየ ነው አይደለም ነው ያለን ራምና መስግናለን ወደሚቀጥለው ዝግጅት እናልፋለን ሙዚቃ

0: Ган не играл, или не играл, это вообще никакой роли не играет, все равно обыграли без всяких вопросов. Поэтому бельгийцы опасны, и не стоит их недооценивать. И я думаю, что у них есть хорошие шансы. Да, Испания фаворит, но посмотрим, как Испания сыграла с Уругваем, как она играла с Португалией. Вопросы были. В атаке у них проблемы, кризис. Забили за три матча вот с Кабо-Верде, с Уругваем и с Португалией. Забили за три матча всего два гола. Это для Испании чудовищно мало, маленький показатель. Поэтому у них, у команды Де Ла Фуэнте есть кризис в атаке, в созидании. И, возможно, более строго, да, там играют, чем бельгийцы, они в обороне. Но бельгийцы тоже, в принципе, держат. И нельзя сказать, что у них там проходной двор. Достаточно сбалансированная команда. И Куртуа.
1: И вратарь, да, конечно.
0: Да. Да, Куртуа. Ну, мы знаем, что от ошибок не застрахован никто. И в том числе Буффон ошибался в своей карьере. Но это будет интересный матч. Я уверен, что он будет результативным. Как минимум три гола команды на двоих-то уж точно должны забить. И нас ждет интересный матч. И мне кажется, что у Бельгии есть неплохие шансы.
1: Ну что ж, посмотрим. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо за эту беседу. Всего доброго.
0: Спасибо. Спасибо. Смотрим футбол.
1: Всего доброго.
2: Своими словами.
1: 8 часов 19 минут. Возвращаемся к актуалии, возвращаемся к нашей обычной жизни и к нашим обычным проблемам и делам. Заголовки израильских газет. Сейчас познакомимся с заголовками пятничных изданий. Все взгляды на Иран. Таков главный заголовок газеты «Маариф». В Израиле напряженно наблюдают за обменом ударами, военными ударами между США и Ираном, между Вашингтоном и Тегераном. В Иерусалиме полагают, что нынешнее противостояние на данном этапе не затронет Израиль. Несмотря на декларации Ирана, Трамп настаивает на том, что Иран умоляет заключить сделку. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху выступил на церемонии завершения летной школы. Война не закончилась, сказал глава правительства. Здесь же, как всегда, опрос общественного мнения. И в этом опросе стоит обратить внимание на соответствие должности премьер-министра. Бениамин Нетаньяху проигрывает и Нафтали Беннету, и Гади Айзенкоту. 43% хотят видеть Беннета на посту премьер-министра, 41% Нетаньяху. Когда речь идет о противостоянии между Нетаньяху и Айзенкотом, то 48% хотят видеть главу партии Яшар, а 40% хотят видеть премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Когда речь идет о мандатах, оппозиция увеличивает отрыв. 60 мандатов она набирает, 49 мандатов набирает коалиция, и 11 мандатов набирают арабские партии. И основной закон об изучении Торы будет декларативным. Об этом это решение было принято накануне. Инвалиды ЦАЛа, страдающие от посттравматического синдрома, вновь нарушили ход заседания организационной комиссии Кнессета, обсуждавшей более чем спорный законопроект. Вот именно этот законопроект, о котором мы сейчас говорим. И Дро Рафаэль в приложении Мусав рассказывает, вернее, интервью с Офером Винтером, одним из наиболее таких загадочных на данный момент кандидатов в Кнессет 26-го созыва. Очень мало о нем знаем, но тем не менее от его решения, от его участия зависит очень много. Это газета «Маариф». Газета «Исраэль Айом». Напряженность в Израиле. Мы дадим очень мощный ответ, если подвергнемся нападению, заявляют в Израиле. свидетельства, полученная информация о очень остром противостоянии внутри иранского руководства по поводу дальнейших шагов. Политическое руководство Тегерана в перекрестии прицела корпуса стражи исламской революции. Иран запустил ракеты в сторону Иордании. Соединенные Штаты Америки атаковали в районе неподалеку от ядерного объекта в Бушере и взорвали мосты и объекты инфраструктур на территории Ирана. Об этом это главный заголовок газеты «Исраэль Айом». Интересно, что здесь опрос, который дает несколько иные результаты, чем опрос в газете «Маариф». Согласно опросу, опубликованному в газете «Исраэль Айом», если бы выборы состоялись сегодня, то блок Нетаньяу, блок коалиции, набрал бы 52 мандата, блок оппозиции набрал бы 54 мандата. 10 мандатов набрали бы арабские партии, а 4 мандата, которые набирает вновь созданная партия Хили Трупера и Йоаза Энделя, Йоаза Энделя набирает 4 мандата, и ее авторы материала не относят к какому бы то ни было блоку. И еще несколько вопросов, которые задают сейчас, задают в этом опросе избирателям. Если будет создана такая правоцентристская партия, условно говоря, кто из фигур наиболее подходит, чтобы ее возглавлять? Гилад Эрдан набирает 17%, Бенни Ганс 15%, Юлия Эдельштейн 11%, Муше Кахлон и Айелет Шакет по 8%, Дэдди Симхи 6% и Ализа Блох 2%. Взвесили ли бы вы возможность голосования за такую партию? 53% нет, 23% да, 24% не имеют мнения. Да, безусловно. Это тот вопрос, который сейчас актуален. Багац отменил. Обратите внимание, вот это очень интересный ответ, вернее вопрос, очень интересный ответ. Багац отменил результат выборов государственного контролера избрание Михаэля Рабелло на должность государственного контролера и распорядился о повторных выборах. Что Кнессет должен делать? 50% считают выполнить распоряжение Верховного суда, 28% не выполнять распоряжение Верховного суда, 22% не имеют мнения. Только 50% считают, что нужно выполнять решение Верховного суда. Это опрос в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», главный заголовок «Шок и бой». Вот таков заголовок по поводу того, что происходило накануне в комиссии Кнессета по регламенту. Там обсуждался вопрос о основном законе изучения Торы. Даже гнев пострадавших в ходе военных действий против депутата Кнессета Гольдкнопфа не смог воспрепятствовать продвижению основного закона об изучении Торы. После долгого обсуждения Ликуд объявил, что по соглашению с ультраортодоксальными партиями закон, который будет утвержден во втором и третьем чтении, будет только декларативный. Об этом на второй странице газеты «Идиот Ахронот». Честно говоря, я не знаю, что такое декларативный закон. Амихай Атали публикует статью под названием «Сионистскому ослу надоело». Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахронот». Исследование по поводу раздельного обучения, то исследование, которое в ультраортодоксальной среде не хотели, чтобы кто-то видел. В Совете по высшему образованию пообещали проверить необходимость раздельного обучения на вторую степень. Однако, когда данные противоречили политику министра просвещения, их просто скрыли и не выносили на рассмотрение. Об этом пишет Хенарцис Рор в газете «Идиота Хорунота». И Навшив публикует статью под названием «Когда политический яд против СМИ станет кровью». И речь идет, разумеется, о нападениях на помещение СМИ. Сначала была разбита дверь в офиса второго канала, затем дверь офиса редакции газеты «Гаарец». Авторские материалы здесь, много авторских материалов. О чем еще можно прочитать в газете «Идиот Хронот»? В Израиле готовятся к возможности расширения войны против Ирана. Рам Эммануэль, бывший советник президента Обамы, выступил в Тель-Авивском университете с резкой критикой против премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Нахум Барне опубликует статью под названием «Кисло-сладкое ощущение». Йоси Йошуа опубликует статью под названием «Шанс свести счеты». Это газета «Идиот Ахарунот», газета «Гаарец», главные ее заголовки. Зени капитулировал под давлением Нетаньяу, и министры решили продвигать расследование против службы новостей телеканала Кеша, 12-го телеканала. Глава Шабак изменил свое мнение и попросил разрешения у юридического советника правительства расследовать вопрос о том, откуда 12-й телеканал знал дату начала войны с Ираном. Имеется в виду война 2025 года. «Народ Лев», об этом пишет Гиди Вайц. Нетаньяу готовит чистки во главе Ликуда, однако ему затрудняется найти тех, кто заменит депутатов, которые будут удалены. Еще несколько материалов. Нетаньяу заинтересован в том, чтобы накалить как можно больше фронтов перед выборами. И это касается в том числе Турции. Об этом также в газете «Гаарец». Трампу не получается... Об этом пишет Амос Арель на 4-й странице. А Натаниэль Шлумовец на 10-й странице публикует статью под названием «Трампу не удается выйти из западни, иранской западни, и он пытается использовать систему Натаньяу, иными словами, управлять кризисом, а не решать его». Об этом газета «Гаарец». И несколько заголовков газеты «Макор Ришон», прежде чем перейдем к нашим следующим собеседникам. В Израиле есть вооруженные милиции, которые держат в своих руках опасное оружие. Арабская преступность – это угроза, реальная угроза существованию государства Израиль. Возможность погромов в стиле того, что было в дни операции «Страж стен», находится на повестке дня. Об этом заявил Рои Кахлон, который находится уже 2,5 года в должности управляющего, простите, в должности главы штаба по борьбе с арабской преступностью, и впервые дает интервью. И Шай Шнерб беседует с ним в газете «Макор Ришон». И еще один заголовок. Ученые продвигаются в исследовании тканей, человеческих тканей, печени и почек. Это новые данные о изучении человеческого организма и возможности лечения и профилактики заболеваний. Об этом также в газете «Макор Ришон». Сейчас 8:32. Мы продолжаем нашу программу. В воскресенье, 10 июля, исполнится 20 лет со дня начала Второй Ливанской войны. Отношение к этой войне менялось с годами. Изначально ее считали крайне неудачной, даже провальной. Позднее стало принято относиться к результатам несколько иначе. 16 лет тишины, так называли ее итог. В 2023 году выяснилось, что в то время, как мы наслаждались, чтобы не сказать упивались тишиной, Хизбалла готовилась к войне. Поговорим мы сейчас об итогах этой войны. С нами в эфире Цион Саадия, отец старшего сержанта Лирана Саадия, погибшего 20 июля 2006 года в Южном Ливане. Цион Саадия, шалом, шаббат шалом.
2: שלום, בוקר טוב, שבת שלום.
1: אנחנו לקראת 20 שנה לפרוץ של מלחמת לבנון השנייה, אני מניח שזה מחזיר אותך אחורה, שני עשורים.
2: כן, מחזיר אותי למלחמת לבנון השנייה, שבו הבן שלי נפל על הגנת המולדת, נפל ב-2006, הוא ועוד ארבעה חברים שלו מהיחידה, שהחיזבאללה ירה עליהם שני טילים והם נהרגו.
1: במרון הרס, נכון?
2: במרון הרס, נכון.
1: תספר לנו קצת על לירן.
2: לירן הוא ילד תנוע, ענב, שתורם לחברה, עוזר לכל מי שיכול לעזור. היה תלמיד מצטיין, ספורטאי מצטיין. אני אספר לך דבר אחד קטן, כשהוא היה בבית ספר, היה איתו איזשהו ילד שישב על כיסא גלגלים, הוא היה נכה מגיל אפס. ואנחנו יודעים שבהפסקות, כשכולם רצים לשחק כדורגל, כדורסל, לוקחים את הכדור ורצים, לירן תמיד היה מעביר את ההפסקות ליד אותו ילד. כשאותו החבר שלו מהכיתה אומר לו, לירן, למה אתה לא הולך לשחק עם החברים שלך? תמיד הוא נתן לו את הסיבה למה הוא צריך להישאר לידו ולא להיות עם החברים שלו.
1: עזר לאנשים, עזר לאחרים. הוא שירת באגוז, נכון?
2: הוא שירת ביחידת אגוז. כמו שהוא היה תלמיד, תן, כמו שאמרתי, אתן לך עוד מקרה אחד, בתיכון, בסוף כיתה י', שהוא סיים את שנת הלימודים שלו, כשכל ילדי בית הספר יצאו לחופשת הקיץ, הנהלת בית הספר החליטה לשלוח אותו ללמוד באוניברסיטת תל אביב. שם בתחילת הלימודים, נאמר להם שכל סטודנט שיצטיין בלימודים יקבל בסופו של דבר הבית המחשב. לירן סימן לו את זה כמטרה, והוא הצטיין בלימודים, קיבל מחשב, זה היה בשנת 2001, רק שהמחשבים המחשבים האישיים נכנסו לו לבתים. זכה במחשב, בא אלינו הביתה כשהוא בן 15-15.5, ואמר לנו בבית, להורים שלו, שלנו כבר יש מחשב בבית ויש משפחות שאין להם, והוא רוצה לתרום את זה למשפחה נזקקת. וכך עשינו.
1: הוא היה לקראת סוף השירות כשפרצה מלחמת לבנון השנייה. מה היו התוכניות שלו? בטח כבר חשב קדימה.
2: כן, הוא היה 3 חודשים לפני השחרור. הוא בדיוק סיים את ההדרכה בבסיס הטירונים בגולני. ביקשו ממנו להישאר עוד 3 חודשים להיות עם החיילים שלו שהוא כל כך אהב. אבל בסופו של דבר הוא החליט לחזור לצוות המקורי שלו. הוא בהתחלה תכנן לעשות קצת טיולים, לעבוד קצת בביטחון ולטייל קצת בעולם. ואחר כך אני בטוח שהיה מגיע או לאיזה חברת הייטק, לומד מחשבים, או היה עובד בחינוך, היה מנהל מכינה לדעתי, החינוך של הנוער היה בדמו.
1: עד כמה הוא נוכח, עברו 20 שנה, עד כמה הוא נוכח בחיים שלכם, ציון?
2: כתב לנו מישהו לפני כמה שנים את המשפט הבא, לירן אינך, אבל אינך. לירן נמצא איתנו כאן יום-יום, שעה-שעה. ילדי קריית שמונה, ולא רק ילדי קריית שמונה, גדלים עליו. הרבה ילדים שעומדים להתגייס לצבא, אומרים שהם רוצים להגיע ליחידת אגוז בעקבות הסיפור של לירן. אנחנו הקמנו מצפה לזכרו של לירן, ועוברים שם מאות אנשים, כל שבוע, מגיעים לשם קבוצות של חיילים, של תלמידים. אני מגיע למצפה שם ואני מספר את הסיפור שלו. ובסוף כל שיחה כזאת באים אליי וניגשים אליי ואומרים לי שאנחנו מתחייבים לקחת לעצמנו 1, 2, 3 מהתכונות של איראן. אז ככה שהוא גם אחרי מותו ממשיך להיות איתנו.
1: ומה שממשיך להיות אתכם גם זה התמודדות עם המצב הביטחוני. במלחמה האחרונה גם הבית שלכם נפגע.
2: נכון. אני נולדתי בקירת שמונה לפני 70 שנה. מהקטיושה הראשונה שהייתה כאן ב-31 לדצמבר 69, סליחה, 69, אני...
1: 31 לדצמבר 69, קטיושה הראשונה על קירת שמונה.
2: קטיושה הראשונה הייתה כאן. ומאז אנחנו, אני חושב שהקריית שמונה היא העיר הכי מופגזת בעולם. מאז, לאורך כל השנים, עם תקופות כאלה ואחרות קצרות שהיה פה קצת שקט יחסית, החיסבאללה הפגיז אותנו, המחבלים פה הפגיזו אותנו. אני זוכר בשנים הראשונות שלא היו לנו בקריית שמונה מקלטים וחדרי ביטחון, ומה שאמרו לנו לעשות כשיש נפילות, אתם אמורים להיכנס מתחת למיטה, וזה היה המחסה היחיד שלנו. היום יש לנו כיפות ברזל והזעקות שמטריעות לפני. אצלנו בקירת שמונה, אחרי שהנוחת מתח של 40 קטיושות, רק אז היה מסתובב בזה רכב צבאי עם רמקול ומודיע לכולם להיכנס למחסות. ככה שהיום המצב שונה מבחינת ההגנה, אבל הם ממשיכים במלחמה האחרונה, הפגיזו אותנו לאורך חודשים, והבית שלנו, דרך אגב, החדר של איראן גדל בו, והחדר של איראן חטף את הפגיעה. הטיל שהרג אותו במרון הרס, הרס גם את החדר שלו.
1: מה אתה אומר על מצב של בקריית שמונה נכון להיום? מה קורה בעיר? איך אתם מרגישים? איך אתה מרגיש?
2: אנחנו בתחילת המלחמה פינו את קריית שמונה. חזרנו אחרי שנה וארבעה חודשים לקריית שמונה. הרבה מאוד תושבים לא חזרו. העיר ממש ממש מתה. זה לא מה שהיה לפני תחילת המלחמה. הרבה מאוד תושבים נשארו בחוץ. חלק מהמשפחות סיימו את שנת הלימודים עכשיו ולקחו את הרגליים וגם עברו החוצה. העסקים פה אין להם עבודה פשוט. אין פה
1: אתה בקריית שמונה, ציון?
2: סליחה?
1: אתה בקריית שמונה?
2: כן, אני פה נולדתי פה, כאן בניתי את הבית שלי, כאן נולדו לי ילדיי, ואני ממשיך לגור כאן.
1: אני יכול לשאול מה אתה עושה? ממה אתה מתפרנס? מה אתה עושה בחיים?
2: אני מורה לחינוך גופני במקצוע שלי.
1: ויש לימודים? יש
2: הלימודים השנה הלימודים היו לא היו. חודש בבית, חלק מהזמן עובדים בזום, כשמגיעים לבית הספר, אז לא כולם יכולים לצאת להפסקות, מוצאים חלק להפסקה, אבל רק בתוך המבנה, לא במגרש משחקים. חלק שני ממשיך ללמוד. הייתה לנו שנה משוגעת של שנת הלימודים. אני מקווה שהשנה הקרובה תהיה לנו הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת.
1: נקווה. ציון סעדיה, אביו של לירן, שנפל ב-20 ביולי 2006 במרון הרס בדרום לבנון. המון המון תודה ששוחחתי איתנו.
2: שבת שלום. תודה רבה, יום טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о его сыне. Лиране Саадия, старшем сержанте Лиране Саадия, который погиб 20 июля 2006 года в Марун-Арас в Южном Ливане на 8-й день Второй Ливанской войны. Наш собеседник говорит о том, что его сын был очень необычным человеком. Для него главное в жизни было помогать другим. Еще с школьных времен Цион рассказывает, что Лиран не принимал участие в играх на переменах с друзьями, потому что помогал мальчику, который не мог играть с другими. То же самое продолжалось и после, и в старших классах, и во время учебы, когда он как отличник получил компьютер, сказал родителям, что лучше дать этот компьютер другим, тем, кто нуждается. Лиран призвался в спецподразделение ЭГОС, в котором проходил службу. И Вторая Ливанская война началась за 3 месяца до его демобилизации, до демобилизации Лирана. Он к тому моменту закончил первый поток подготовки новобранцев. Он прошел курс подготовки новобранцев, то, что на иврите называется курс МАКИМ, курс командиров подразделений. Мог остаться со своими подчиненными, со своими молодыми солдатами, однако в итоге он принял решение вернуться к своему подразделению, к своим друзьям, к тем, с кем он служил изначально. Вместе они вошли в Ливан, и Лиран и еще 4 военнослужащих погибли в Марунарас после запуска туда, в результате столкновения с боевиками Хизбаллы была запущена противотанковая ракета, в результате чего военнослужащие погибли, рассказывает Цион Саадия, в том числе и его сын Лиран. После этого мы очень много сделали для того, чтобы увековечить память Лирана. Я рассказываю о нем очень часто. Мы создали такой небольшой обелиск в память Лирана, где мы встречаемся с подростками, со школьниками, с будущими новобранцами, с будущими солдатами. Рассказываем им про Лирана. Многие из них говорят о том, что хотят быть такими, как он. Мы получили недавно, несколько лет тому назад, мы получили письмо от одного человека, который написал, что Лирана нет, но Лиран есть. И поэтому я вам могу сказать, говорит Цион Саадия, что Лиран с нами, Лиран живет здесь, Лиран остается с нами даже после гибели. И Цион рассказывает, что он родился 70 лет тому назад в Кирьят-Шмуна. 31 декабря 1969 года был первый ракетный обстрел Кирьят-Шмуна. И с тех пор, я думаю, говорит наш собеседник, что Кирьят-Шмуна – это самый обстреливаемый город в мире. Не было города, который подвергался ракетным обстрелам больше, чем Кирьят-Шмуна. И мы неоднократно, мы были эвакуированы во время, в начале этой войны, затем вернулись и увидели, что наш дом пострадал в результате ракетных обстрелов. В Кирьят-Шмуна жизнь не вернулась в обычное русло. Очень многих людей просто нету в городе. Бизнесы не работают, многие дома пострадали. Люди ищут возможность построить свою жизнь. Многие люди, не все, но многие люди, говорит наш собеседник, ищут возможность построить свою жизнь в другом месте. Цион Саадия, учитель физкультуры, говорит о том, что в этом году учеба была, но учебы не было. Это было такое... очень хаотично шли занятия. То день да, день нет. Иногда по Зуму, иногда фронтальное обучение. Я очень надеюсь, говорит наш собеседник, что в следующем году мы будем учить детей, и дети смогут учиться и жить иначе. С нами в эфире был Цион Саадия, отец старшего сержанта Лирана Саадия, погибшего 20 июля 2006 года в Марунарас в Южном Ливане. 8:45 мы продолжаем программу и поговорим сейчас о военных итогах Второй Ливанской войны. Как я уже сказал, сразу после ее завершения звучало очень много критики по поводу того, как эта война была завершена, по поводу ее результатов, достижений. Поговорим сейчас на эту тему. С нами в эфире бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, глава Иерусалимского института стратегии и безопасности, а во время Второй Ливанской войны глава аналитического отдела военной разведки ОМАН. Таталоба милуем Йоси Купервассер, неси махон Иерушалаем ли стратегия увитахон, увизман мельхамет Ливану нашния, рош агаф михкар бе ОМАН. Шалом леха, бокертов.
2: Лифней.
1: Лифней?
2: Бокертов, ми эйти рош хтиват михкар бе ОМАН. עד ראשית יוני.
1: אוקיי.
2: מלחמה פרצה ב-12 ביולי.
1: אז, ובכל זאת, יש לך פרספקטיבה ויש לך מבט על מלחמה ההיא ועל התוצאות שלה. אני אמרתי כרגע שההסתכלות והתפיסה של תוצאות המלחמה היה מאוד מאוד דינמי. בהתחלה זה נתפס ככישלון מוחלט, אחר כך קיבל זווית קצת אחרת. איך אתה רואה את התוצאות של המלחמה היא?
3: אני חושב שהמלחמה עיצבה את המציאות במרחב הלבנוני במשך זמן רב, במובן הזה שחיזבאללה הוא גוטר, הוא חטף מכה קשה בסופו של דבר, למרות שהוא זה שבעצם יצר את התנאים לפתיחת המלחמה על ידי חטיפת החיילים הישראלים. והלקח שלו היה לאמץ מדיניות הרבה יותר זהירה במשך שנים, שנים הבאות אחר כך. עד אשר הגענו לאן שהגענו כרגע.
1: כלומר, סוג של גורם הרתעה כן נוצר כתוצאה של המלחמה הזאת?
3: בהחלט, כתוצאה ממה שנקרא מדיניות הדחייה, נוצר מימד הרתעה, וגם מתוך כך שישראל פתחה במלחמה, וגבתה מחיזבאללה במהלך המלחמה מחיר כבד, כולל הפגיעה במהלך הפתיחה במערך שלם של טילים ורקטות ארוכות טווח שחיזבאללה הכין, במשך שנים רבות. שפגיעה בהם הורידה לו יכולת משמעותית לפגוע בישראל.
1: אני לא רוצה עכשיו להיכנס לניואנסים ולנקודות טקטיות, אבל היו הרבה, היה הרבה מאוד ביקורת על התנהלות של המלחמה, היא על הדשדוש, על חוסר תכנון, על אי בהירות של פקודות וכו'. הלקח נלמד מאז?
3: הלקח נלמד מיידית, אני חושב שאחד הלקחים המיידיים בעקבות המלחמה היה שצריך לשפר את כל מה שקשור לתפקוד של צה"ל, מדיניות שלו לחבר טוב יותר את המודיעין לכוחות, להבהיר את דרך שבה מעבירים פקודות, ועוד הרבה מאוד דברים שקשורים לאופן הפעולה של צה"ל בעקבות המלחמה. השתנו מן הקצה אל הקצה.
1: אנחנו רואים את זה במלחמה, במלחמה נגיד מאז עימות ישיר מול חיזבאללה.
3: בהחלט, אני חושב שהיום אנחנו הרבה יותר טובים בכל מה שקשור להעברת מודיעין לכוחות הלוחמים. אנחנו הרבה יותר בהירים במתן הפקודות. אני לומד הרבה מאוד לקחים שנשארו כלקחים שמוטמעים בפעילות של צה"ל מאז.
1: מצד אחד דיברת על גורם ההרתעה שנוצר ועל עיצוב של מצב בלבנון, מצד שני אנחנו כן קיבלנו 16 שנים של שקט, אבל קצת נרדמנו תוך כדי שקט הזה, זאת אומרת נתנו לחיזבאללה להתעצם בלי בעצם לעקוב אחרי מה שקורה בצד השני של הגבול.
3: כללי המשחק שהתקבלו לאחר המלחמה היו מאוד בעייתיים מבחינתנו, החלטה 17-01 והנוכחות של יוניפי"ל שאפשרה מחסה להתעצמות חיזבאללה בלבנון בכלל ובדרום בפרט, וכללי המשחק מנעו מאיתנו בעצם פעולה התקפית בתוך לבנון כדי למנוע את ההתעצמות של חיזבאללה, ונאלצנו למקד את הפעילות הזו במרחב הסורי כדי לפגוע בכלי נשק שהועברו לחיזבאללה מאיראן דרך סוריה.
1: 1701 ניתן היה ליישם, ניתן היה לעמוד ולדרוש את היישום, או שזה מלכתחילה היה אות מתה?
3: מלכתחילה הייתה לא אות מתה, אלא אות שחיה ואפשרה לחיזבאללה להתעצם. מזכיר שהיה ויכוח גדול לגבי השאלה אם כשמצאו את החלטה 1701, היה ויכוח גדול בשאלה אם ניתן יהיה למנוע עושת נשק לחיזבאללה מדרך סוריה, ומי שמנע את הדרישה הישראלית לעשות זאת, הייתה צרפת, שהתייצבה לימין הממשל הלבנוני כדי לא לאפשר החלטה שתכפה עליו למנוע הכנסת נשק. זה גרם כמובן להכנסת כמות גדולה של נשק לחיזבאללה מאיראן דרך סוריה.
1: אם נסראללה...
3: 1701 הייתה טעות נוראית.
1: הייתה טעות?
3: בהחלט.
1: למרות שב-1701 היו כל מיני דברים על פניו מאוד יפים, כניסה של צבא לבנון, פירוס של חיזבאללה וכו'.
3: על פניו, הרי כולם ידעו שצבא לבנון לא יפעל נגד חיזבאללה ולא מסוגל לפעול נגד חיזבאללה ולא רוצה לפעול נגד חיזבאללה.
1: ולכן אני רוצה לשאול אותך, אם אני מנסה לעשות השוואה בין 1701 לבין אותו הסכם שישראל חתמה עם לבנון אך לפני שבוע, הפעם זה יכול להיראות אחרת?
3: ודאי, הפעם יישום ההסכם תלוי בכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו, יפרק מנשקו, ולכן זה סיפור אחר לחלוטין, והפעם אנחנו נמצאים בתוך לבנון, ונשאר שם אם יהיה צורך כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו. ההסכם איננו תלוי בגורמים בינלאומיים, אלא הוא תלוי בנו. ובממשלת לבנון, שאם היא תשכיל בדרך כלשהי להביא לפירוק חיזבאללה מנשקו, זה יהיה נהדר. אם לא, אז אנחנו נשאר ונבטיח את ביטחוננו בכוחות עצמנו.
1: אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה הזאת, ומן הסתם 3 שנים של התמודדות מול חיזבאללה. עד כמה השגנו את המטרה האמיתית המרכזית, ההחלשה המקסימלית האפשרית של חיזבאללה? אני לא חושב שמישהו חושב שפירקנו את החיזבאללה מהנשק, אבל להחליש חיזבאללה הצלחנו?
3: החלשנו את חיזבאללה מאוד מאוד, פגענו בכל שורת ההנהגה שלו, בכל המפקדות והמפקדים הצבאיים הבכירים שלו. פגענו ביכולותיו הרקטיות בצורה משמעותית, השתלטנו על חב דרום לבנון שבו הוא בנה תשתית עצומה, שנועדה לאפשר לו תקיפה על יישובים בצפון ישראל, פירטנו את התשתית הזו. אנחנו נוכחים בשטח במקומות שמאפשרים לנו למנוע ירי ישר, ירי שטוח מסלול לעבר יישובינו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, איך מגיעים למצב, תת רב במילואים יוסי קופר וסר, איך מגיעים למצב שלא חוזרים על אותה טעות של 2006? זאת אומרת, השיגים צבאים מרשימים, ואז לא מצליחים לתרגם את זה לתנאים טובים יותר בהמשך.
3: אז די תקשות ועמידה התנה על צרכי הביטחון של ישראל בכל הסדר עתידי. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם מול התביעות האיראניות לקשר בין הסכמות האמריקאיות-איראניות לבין מה שקורה בלבנון, אנחנו מתעקשים שזה לא יקרה. אנחנו סומכים על צה"ל שבאמצעות פריסתו ובאמצעות יכולות הפעולה שלו בלבנון. כלומר, אנחנו במקום אחר לגמרי לעומת מה שנוצר בעקבות 2006. בעקבות 2006 לא תקפנו בלבנון. היום אנחנו פועלים בלבנון באופן חופשי למדי. אמנם לא בכל מקום בלבנון, אבל במקומות שנדרשת פעולה כדי להגן על עצמנו ולמנוע התפתחות איומים. מיידים עלינו, אנחנו פועלים.
1: אתה אומר, לא תקפנו בלבנון בין המלחמות, לא במהלך המלחמה, בין המלחמות.
3: בין המלחמות לא תקפנו. עכשיו אנחנו פועלים, לאחר הפסקת האש, לאחר ההסכם הזה עם לבנון, אנחנו פועלים כדי למנוע התפתחות איומים על כוחותינו, אבל שטח ישראל עצמה.
1: שאלה אחרונה, לגבי סוריה, הזכרתי את סוריה, מה השתנה מאז 2006, חוץ מזה שכמובן זה שינוי אדיר שמשטר אסד נפל, אבל יכולת שלנו לחבר את סוריה להתמודדות עם חיזבאללה או לפעול בסוריה, הציר הזה, ישראל מול סוריה, תן לי את נקודת מבט שלך נכון להיום.
3: אז ככל ההקשר הלבנוני, סוריה שנתה לחלוטין, סוריה היום היא מדינה שמנסה למנוע הכנסת נשק לחיזבאללה, הן מאיראן והן מכל מקום אחר. לכן התפקיד שלה השתנה לחלוטין, כמו שאמרת, זה שינוי תהומי, לעומת המציאות שהסתערה, שהייתה בתוקף ב-2006, ושהמשיכה לשרור עד 2010-2011.
1: אוקיי, כן, כן, כן.
3: אבל מעבר לזה, סוריה עצמה, אני חושב שיש אפשרות לשיתופי פעולה עם סוריה בעתיד. כרגע זה נראה קצת בעייתי בגלל המאפיינים של המשטר הנוכחי. אבל האינטרסים של שני הצדדים בעד שיתוף פעולה זהיר שמשרת את האינטרסים שלהם. ולכן אני חושב שזה דבר שהשתנה מן הקצה לקצה גם כן. אנחנו עם אסד ניסינו כל מיני ניסיונות החלשה, כי הוא היה חלק מהציר האיראני. ולעומת זאת, גם כאן יש לנו אתגרים עצומים, בגלל שג'ולאני שרה הוא חלק מהציר הטורקי. אבל בגלל המעורבות האמריקאית בפנים ומעורבות הבינלאומית בתרחיש בסוריה, יש אופציה לשיתוף פעולה בעתיד.
1: שאלה אחרונה, יהיה פעם הסכם שלום עם לבנון במובן של לבקר בלבנון, יחסים ודברים מהסוג הזה?
3: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שהמצבו של חיזבאללה הולך ונהיה רע יותר ויותר. ברבות השנים יכול להיות שנגיע למציאות שבה חיזבאללה צריך לעמוד להתעמת עם הממשל הלבנוני, ואם זה יעימות מוצלח מבחינת הממשל הלבנוני יכול להיות שנגיע גם לשלום, אבל בואו לא נקדים את המאוחר.
1: עוד חזון למועד, אתה אומר.
3: עוד חזון למועד.
1: תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, לשעבר ראש אגף מחקר באמן. Я спросил нашего собеседника о его взгляде на итоги второй ливанской на итоги второй ливанской войны. Вторая ливанская война в большой степени определила новую ситуацию в Ливане. Хизбалле был нанесен очень серьезный удар. Несмотря на то, что Хизбалла, по сути дела, спровоцировала войну, похитив двух израильских солдат, результаты войны были крайне печальными для нее, и несмотря на то, что Хизбалла не была полностью сокрушена, но ситуация в Ливане кардинально изменилась. Проблема была, главная проблема заключалась в том, что итоги войны были, выходы из войны были очень плохими для Израиля. 1701, резолюция Совета Безопасности 1701, которая завершила эту войну, была крайне проблематична для Израиля. Было совершенно очевидно, что ливанская армия не в состоянии, не хочет и не будет бороться с Хизбаллой, говорит наш собеседник. ЮНИФИЛ, который ему отводилась существенная роль в этой резолюции, также было совершенно очевидно, что это не та сила, которая будет сотрудничать с Израилем. И поэтому мы оказались в ситуации, когда Хизбалла получила возможность беспрепятственно действовать, беспрепятственно вооружаться. Была попытка привлечь Сирию к тому, чтобы блокировать доступ, перекрыть, по крайней мере, поступление оружия Хизбалле из Сирии, однако Франция выступила против подобного рода шага, и это сделано не было. С другой стороны, Израиль принял решение действовать в отношении Сирии на протяжении всех этих лет, но не действовал в отношении Ливана. Нашей главной ошибкой была ситуация, при которой мы не действовали в отношении Ливана, практически не атаковали в Ливане на протяжении всего этого времени. Это та главная разница, которая есть между ситуацией после Второй Ливанской войны и сейчас. Сейчас мы находимся на территории Ливана. Сейчас ливанское правительство и ливанская армия гораздо более, чем раньше, заинтересованы в том, чтобы противостоять Хизбалле, добиваться ее разоружения и прекращение ее деятельности. Поэтому сейчас ситуация совершенно иная, однако нельзя почивать на лаврах. Необходимо внимательно следить за происходящим в Ливане, необходимо настаивать на присутствии Израиля на территории Ливана, присутствии ЦАЛа на территории Ливана, по крайней мере, до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружена. На данный момент этого не происходит, однако этого надо добиваться, и это вполне реально. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, глава Иерусалимского института вопросов стратегии и безопасности, в прошлом глава аналитического отдела военной разведки ОМАН. Сейчас 8 часов 59 минут в Израиле. Зафер Салим за пультом в Иерусалимской студии. Мирьям Гилевич и Вацлав Проченко, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей во втором часе программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрека.

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда возобновилось вооруженное противостояние между США и Ираном. Срыв переговоров или тактическая пауза. Это была неделя, когда в Анкаре проходил саммит стран НАТО. Становится ли Турция новой региональной сверхдержавой? Это была неделя, когда в Кнессете продолжалась дискуссия вокруг законопроектов, продвижение которых хочет коалиция. Что она успеет, а что не успеет провести и утвердить. Это была неделя, когда вновь обострилось противостояние между правительством и судебной системой. Кто принимает решения и кто кому подчиняется. Это была неделя, когда разразился очередной скандал вокруг главы Шабака Давида Зини. Кому должен быть лоялен глава спецслужбы? Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с американо-иранского противостояния. На этой неделе США возобновили удары по объектам на территории Ирана. Идет ли речь о срыве переговоров или о короткой военной фазе, которая не более чем часть переговорного процесса? Вот что сказал на этой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Иранцы звонят, они очень хотят заключить сделку, они отчаянно хотят заключить сделку. Я не знаю, можно ли на них полагаться, я не знаю, возвращаемся ли мы к войне в полном объеме. С нами в эфире Эли Клодштейнец, эксперт Института Мисгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Эли Клодштейн, хокер махон Мисгав бе лемехкаре битахон леуми, хокер мизрах атихон в Иран. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов,
0: Габ. Анахну бе криса шель маса уматан, криса шель дипломатия, о такт цваи шу хелек ми маса уматан?
1: Они хошев шезе гам ве гам. אני חושב שבשתי המדינות, גם בארצות הברית וגם באיראן, יש קרב פנימי שכל אחד מנסה למשוך לכיוון כזה או אחר. לשתי המדינות אין רצון לחזור למלחמה מצד אחד. גם האיראנים וגם האמריקאים מאוד לא רוצים לחזור למערכה כוללת, כל אחד מהסיבות שלו. ומצד שני, כל אחד יש לו גם מחנה שלו מרוצה מהסכם ומהצורה שהוא מתעצב, מאופן התנהלות המסע ומתן, וכל אחד בוחן את הגבולות של השני. אנחנו כן רואים ששני הצדדים מאוד נזהרים לא לקחת את ההתלקחות השבוע לקצה. כל אחד באמת לוקח את הצדדים שלו בצורה מאוד מדודה ומכוונת, ככה שזה אומנם יבהיר שהוא מוכן להסלים את המצב, הוא מוכן לקחת את זה עוד צעד קדימה, אבל הוא לא שובר את הכלים.
0: הסלמה מבוקרת, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק. מעין תורת המשוואות כזאת. אתם עשיתם משהו אחד, אנחנו נראה לכם שאנחנו יכולים טיפה יותר. זה היה מאוד בולט כשהאמריקאים הודיעו ערב אחד, אני חושב שהיה בין שלישי לרביעי, שהם תקפו 80 מטרות באיראן, ושעתיים אחר כך משמרות המהפכה הוציאו כרוז, שהם תקפו 85 מטרות אמריקאיות. כל אחד והזה שלו הוא טיפה יותר גדול.
0: ולאן אנחנו הולכים מכאן, לדעתך? זאת אומרת, היום, למשל, לילה היום היה לילה שקט, כך אני מבין, לא היו תקיפות באיראן ולא היו תקיפות במפרץ. לאן כל הסיפור הזה הולך?
1: האמריקאים כרגע באמת עצרו כרגע את התקיפות, וגם האיראנים לא הגיבו מאז אתמול בצהריים, מאז הירי לירדן ולמפרציות. אני חושב שכשמסתכלים על הצד האיראני, לדעתי האישית יש פה באמת משיכה מאוד חזקה של הגורמים הקיצוניים יותר, של משמעות המהפכה, שלא מוכנים לוותר על העניין הזה של הורמוז, ומעמידים אותו במרכז המשוואה מול האמריקאים. האמריקאים קצת אשמים בזה, כי הם נתנו לאיראנים את הכלי הזה, כשהם באמת ברחו מהמצור על הורמוז, והעניקו לאיראנים את המחשבה שהכלי הזה הוא באמת שובר שוויון, ומנוף לחץ שאפשר להשתמש בו נגדם. ועכשיו הם לא מוכנים לוותר עליו. הם לא מוכנים לתת לאמריקאים ללוות ספינות בנתיב שהוא לא מאושר לידם, בנתיב של יד אומן, והם מוכנים לאכוף את זה בכוח באמצעות ירי על הספינות, גם אם זה מגיע להסלמה. זה לא אומר שהם ייקחו את זה למלחמה כוללת. אחד הסימנים הזה זה למשל שהם לא ירו על ישראל. הם ירו על ירדן, הם ירו על מדינות כמו קטר אולי, טיפה קווייט, אבל הם לא ירו על סעודיה, הם לא ירו על האמירויות, הם לא ירו עלינו, כי הם יודעים שיש לזה משמעות אחרת. אם הם ירו על ישראל, המשמעות היא מלחמה כוללת. חיל האוויר שלנו ימריא מיד ויפציץ שם. אם הם ירו על סעודיה, גם הסעודים לא ישתקו, וקנה על האמירויות. בצד השני, האמריקאים, אני עדיין חושב שלמרות כל האמירות של טראמפ השבוע, נקודת ההנחה הבסיסית שלו היא שהוא לא רוצה את המלחמה הזאת. המצב שלו כרגע בסקרים הפנימיים לא טוב. כל שבוע יצא עוד ועוד סקר שמבהיר כמה אמריקאים לא מרוצים מהמלחמה הזאת, כמה הם חושבים שהיא לא הייתה שווה את זה, בייחוד לאור אקורד הסיום שלה. והוא לא כנראה יסתכן במשהו שאו יביא לנפילת חיילים אמריקאים, או שלא יביא תוצאה מכרעת בצורה שהוא יכול לוודא ב-100% ולשפר את המצב שלו. ומצד שני, שוק האנרגיה במצב גם כן בעייתי. אנחנו רואים שהמלחמה באוקראינה אולי לא מתנהלת באופן שאולי ציפה לו אל מול שוק האנרגיה. כי ברגע שהאוקראינים באמת כל הזמן תוקפים את מפעלי הנפט הרוסיים, זה בוודאי לא עוזר למחירי הנפט העולמיים מצד אחד, וזה גם לא עוזר לאמריקאים, כאילו אולי מחיר הנפט עולה, אבל האמריקאים מאוד רצו למלא את המאגרים שלהם, שהם מאוד ידלדלו. האמריקאים הם באמת יצרנית הנפט אולי הגדולה בעולם, וזה רווחי להם למכור כשהמחיר גבוה, אבל בשביל זה הם צריכים נפט.
0: מצד שני, אלי, סליחה שאני כותב אותך, מצד שני עושה רושם להשיג הסכם יהיה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שצודקים, אני קראת היום באחד העיתונים כותרת, שטראמפ אולי אימץ אסטרטגיה של נתניהו פשוט לנהל את הסיפור הזה. לא לפתור, לא להגיע להסכם, לא מלחמה עצימה, סוג של ניהול משבר, ניהול מלחמה.
1: אני חושב שכשאנחנו מדברים על טראמפ, אנחנו תמיד צריך לזכור את זה, שלא ברור עד כמה הוא באמת מונה לחלוטין מקו אסטרטגי תקיף, לעומת הצורה שהוא קם באותו בוקר, ומישהו לחש לו באוזן, והוא החליט ללכת על הקו הזה. האיש באמת קפריזי לפעמים, ולפעמים זו החלטה רק שלא מה עושים באותו רגע. אבל אחרי כל זה, אני חושב שכן יש לאמריקאים אסטרטגיה שהם דבקו בה, לאורך כמה שנים, והם הבינו כמה יעיל המצור הכלכלי. לא סתם עוד לפני התקיפות השבוע הם באמת הסירו את הפטורים על מחירת נפט מאיראן. הם, לדעתי, אם הם יעשו משהו, עד שהם יקבלו את כל הדרישות שלהם במום, הם ילכו שוב על הטקטיקה הזאת של מניעת מחירת נפט איראני, מניעת אולי מהמחליות לצאת אם העסק שוב יסלים, והם ימנעו מאיראן את כל אותה הכנסה שאיראן באמת רצתה לקבל במסגרת ההסכם. זה היה הדבר העיקרי שהם קיבלו במזכר ההבנות, זה באמת החבל הצלה הכלכלי הזה. והאמריקאים יוכלו עכשיו לאכוף את זה מחדש, הם גם יכולים באמת להטיל שוב את המצור על מצרי רומוז, וזה באמת אולי מנוף הלחץ העיקרי שלהם על האיראנים, ואני מצפה שלפני שהם יגיעו למלחמה כוללת, הם ינסו כנראה ללכת שוב בנתיב הזה.
0: נכון להגיד של האחרונה, נכון להגיד שכל הסיפור הזה הוא סביב רומוז? זאת אומרת שזה נקודה ארכימדית של התהליך הזה?
1: אני חושב שעוד לא הגענו בכלל לסוגיות האחרות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצרי רומוז כעל אולי הנקודה הראשונה, יחד עם לבנון, במסע ומתן עם האיראנים, כשבכלל הם עוד לא באמת הגיעו לדבר על הנושאים היותר כואבים של הגרעין האיראני, ולמרות

0: вместе с этим, говорит Эли Клодштейн, нельзя забывать, что нельзя игнорировать тот факт, что у Трампа есть определенного рода стратегия, которую он проводит на протяжении уже многих лет и которую он призывает на протяжении многих лет. Стратегия санкций. И эти санкции, как мы видим, были сняты, а потом возвращены. Он, так сказать, манипулирует этими средствами, этим рычагом давления ровно так же, как он позволил Ирану манипулировать Ормузским проливом. По сути дела, то, что мы видим сейчас в Ормузском проливе, это результат ошибочных действий президента США Дональда Трампа, который позволил Ирану закрыть Ормузский пролив и превратить его в своего рода заложника достижений Ирана в этой войне. Мы не можем знать, разумеется, сейчас, в какую сторону будут развиваться события, однако складывается впечатление, что обе стороны попытаются задействовать вот те самые рычаги, в распоряжении, которые находятся в их распоряжении, еще до того, как придут к широкомасштабному столкновению и возобновлению полностью, в полном объеме военных действий. Рано пока говорить еще о других вопросах повестки дня, кроме Ормузского пролива и ситуации в Ливане. Мы просто не дошли еще до туда. Были разные публикации о том, что Иран якобы согласен ограничить обогащение урана и допустить контролеров МАГАТЭ на свои объекты. Все это потом было опровергнуто Ираном. Мне кажется, говорит Эли Клодштейн, что мы еще не пришли в ту точку, где эти вопросы обсуждаются. Пока что речь идет об Ормузском проливе и о демонстрации силы обеими сторонами. Эли Клодштейн с нами был в эфире, исследователь Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана.
1: Своими словами.
0: 9:20. Продолжаем программу. На этой неделе в Анкаре состоялся саммит глав государств НАТО. Для организаторов, то есть для Турции, этот форум стал еще одной площадкой, которую они использовали для укрепления своего статуса в регионе. Для Израиля, разумеется, такое развитие событий является еще одним поводом для беспокойства. Вот что сказал по этому поводу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Я предупредил, что продажа самолетов, современных самолетов Ирану будет использована для того, чтобы разрушить баланс сил на Ближнем Востоке. Продажа самолетов не превратит Турцию в дружественное государство для Соединенных Штатов Америки. Речь идет о режиме, который связан с мусульманскими братьями, режиме, который ненавидит Соединенные Штаты Америки. Это не самая лучшая модель партнерство, не самая лучшая модель союзничества. Он угрожает разрушить мою страну, единственное еврейское государство на планете. С нами в эфире Рут Вассерман-Ланде, исследователь Института МИСГАВ по вопросам национальной безопасности, бывший депутат Кнессета. Рут Вассерман-Ланде, хокерет махон МИСГАВ лемехаре битахон леуми, лешавар хаварат Кнессет, шалом лах вебокер тов. תודה רבה שאת איתנו. איך את מסכמת את פסגת נאטו באנקרה? חוץ מטורקיה, יש עוד מישהו שירוויח מהאירוע הזה?
2: אני חושבת שכל מי שהיה שם, לרבות ארצות הברית, יצא מופסד.
0: מופסד?
2: אני חושבת, מופסד, כן. אני חושבת שנושא, העובדה שעצם הפסגה התקיימה באנקרה, זו תעודת עניות לברית הזו, זה בעצם סחטנות שהיא מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו צריכים לפקוח עיניים, ואני אומר למה אני מתכוונת. אנחנו הרי מטפלים בציר השיעי, ובנושא איראני כבר לא מעט שנים, וצריך להבין, למרות הצורך באמת החשיבות בלהפחית מהאיום השיעי והאיראני, אנחנו צריכים להבין שככל שאנחנו מורידים אותו האיזון בין הציר השיעי הקיצוני לבין הציר הסוני הקיצוני, מופר. ופה יש בהחלט, וזה בולט כבר, זה לא איזה משהו ככה ברגוע, יש פה ניסיון מאוד מאוד בולט ובוטה, של ארדואן להוביל ציר עם פקיסטן, עם ערב הסעודית שלחלוטין תפסה צד, כמובן קטר אין שאלה, בעצם לייצר פה עמדת כוח מאוד משמעותית, ואנחנו לא במצב של מדינה רגילה, מדובר במדינה שהיא בעצם חברה בנאטו. אני גם אסביר מה הסכנות בעצם בסוריה וטורקיה, אבל יכול להיות שתרצה לתרגם.
0: אני רוצה לשאול, לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לשאול אותך, את מדברת על סכנות שבצמיחת טורקיה, אני בטוח שבארצות הברית מודעים לסיכון הזה. מה המקור של ידידות מופלאה בין דונלד טראמפ לבין ארדואן?
2: בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לומר. תראה, בקדנציה הראשונה של דונלד טראמפ, הוא בעצם הפעיל סנקציות שקשורות לטורקיה, ובאמת השאלה שאתה שואל היא שאלה לא רק לגיטימית, היא באמת מעוררת תהייה. מה קרה מאז? אז משהו כן קרה, והדבר הזה קוראים לו סוריה. בעצם אנחנו החלשנו באופן משמעותי, שוב פעם, את אחד הזרועות המשמעותיים של הציר השיעי, שזה החיזבאללה בלבנון, ומה שקרה, אנחנו כולנו יודעים, ג'ולני לקח את סוריה בהליכה, אבל אני כבר אומרת, לא מהיום ולא מאתמול, אין סוריה. סוריה זה בעצם היום פיקציה, מדובר בטורקיה, שהיא למעשה שולטת ביד רמה, ועשתה יד אחת עם סוריה ועם ג'ולני. מדובר באותם אחים מוסלמים סלש גרוע מכך, סיר סוני מאוד מאוד בוטה ומאוד מאוד מסוכן, והידיים של ארדואן על בארות הנפט והגז בצפון מזרח סוריה, שזו בעצם ארץ קורדית. הם דחקו את הקורדים, ממש דחפו אותם מתחת לאוטובוס, מה שנקרא, וידם שם. זה מה שמעניין את דונלד טראמפ. זה מה שמעניין את ארצות הברית. וככל שטורקיה ידה תהיה על העליונה באחיזה על בירות הנפט והגז שם, הוא הרי עשה לא מעט צעדים טראמפ בהקשר הגיאו-אסטרטגי העולמי. יש לנו את באבל מנדב ואת ונזואלה ואת פנמה, ויש לנו את אורמוז שבדרך, ויש לנו את הציר של יד אינדונזיה, ואפילו גיברלטר המעבר. כלומר, הוא דואג, לרבות גרינלנד, הוא דואג שמקורות הנפט, מקורות האנרגיה, תהיינה בידיו, וגם האמצעים לשנע. וזה כרגע, מבחינת טראמפ, מה שיש לארדואן. זה לא פתאום איזושהי אהבה, וזה לא עניין של וברור שהוא מבין, הוא לא אידיוט, הוא לא פתאום קם בבוקר, וזה שהוא מדבר כל יום משהו אחר, זאת אסטרטגיה. אלא מדובר בנפט, גז והאמצעים לשינוע.
0: בעירות נפט והגז שיש בסוריה.
2: בסוריה, בצפון מזרח סוריה, בגבול עם עיראק, מדינת או אדמת קורדים שנדחקו.
0: מה ישראל, איך ישראל צריכה להתמודד? אנחנו בעצם נמצאים במצב, כפי שאת מתארת אותו, אנחנו בעצם נמצאים במצב שציר שיעי הוחלף בציר סוני, לא פחות קיצוני, לא פחות מסוכן.
2: הייתי אומרת שהוא יותר מסוכן.
0: יותר מסוכן אפילו.
2: יותר מסוכן, כן. למה? כי בעצם מדובר במדינה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד גדולה, השנייה בגודלה מבחינת כוח צבאי באזור בכלל, חברה בנאטו, יש לה יכולת מבחינה ימית ומבחינה אווירית מאוד מאוד גדולה, ופה מה שהיא מנסה לעשות זה לחתר את מדינת ישראל. עכשיו, למה את מדינת ישראל? עוד פעם, לא מדובר לא בשנאה ולא זה לא עניין אמוציונלי.
0: לא אישי, רק ביזנס, את אומרת.
2: לא רק ביזנס, אלא יש עוד משהו. הרי הוא רוצה להיות הסולטן של העולם המוסלמי.
0: כן.
2: גם השיעים רצו להיות את זה. עכשיו, מה יש לנו שיכול לאפשר להם לעשות את זה? זה בעצם היעלום. וזה שחרור ירושלים. ירושלים, ברגע שאתה אומר את המילה הזו, כל העולם המוסלמי קם על רגליו. Okay. בין אם הוא שיעי ובין אם הוא סוני, וזה לא משנה כמה פעמים, זה לא מוזכר בקוראן. זה עניין נרטיב. Okay. ומבחינת נרטיב, ומילה שמעוררת רגש, זה שם. ולכן ברגע שהוא, והוא גם מדבר על זה באופן חופשי, ללא השלכות, שר החוץ שלו והוא, okay. לשחרר. לשחרר את ירושלים. הוא מדבר על זה באופן גלוי. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, והוא מנסה לחתר אותנו, אגב, בהצלחה לא קטנה, הייתי אומרת לא מלאה עדיין, אבל לא קטנה, מעזה. הוא עושה תרגילים משותפים ממצרים שהיא האויבת שלו. אינטואיטיבית זה, זה מנוגד להיגיון, ועדיין תרגילים משותפים צבאיים מתקיימים ממצרים. הסיסי שמתנגד לאחים המוסלמים. איך זה יכול להיות? עובדתי.
0: זה אותה טקטיקה של
2: איראן,
0: אבל בדרך אחר, במדינות אחרות, אבל אותה טקטיקה.
2: בדיוק. ציר אחר, סונים, אבל אותה טקטיקה.
0: רות וסרמן לנדה, המון המון תודה, שיחה מרתקת. תודה רבה לך.
2: Бесимха,
0: йом то, бай-бай. Я спросил нашу собеседницу о том, кто выиграл вообще от этого саммита НАТО в Анкаре, кроме, разумеется, принимающей стороны. Я должна вам сказать, говорит Рут Вассерман Ланда, что сам факт того, что это произошло, происходило в Анкаре, это позор для тех стран, которые принимали в нем участие, и никто там не вышел победителем, никто ничего не приобрел, только все только потеряли. Мы являемся свидетелями создания новой оси, суннитской оси во главе с очень сильным и очень амбициозным государством, я имею в виду, разумеется, Турцию. Турцию, которая хочет быть новым султаном на Ближнем Востоке. Они, пользуясь своей дружбой с президентом США Дональдом Трампом, расширяют свое влияние через Газу, через, разумеется, через Сирию. Отношения с Дональдом Трампом менялись. Я хочу напомнить, отношения Эрдогана с Дональдом Трампом менялись. Это были отношения, как Трамп накладывал санкции на Турцию в период своей первой кадетки. Сейчас, говорит Рут Вассерман Ланда, ситуация иная. Мы находимся в ситуации, когда они нашли общий язык. И это не дружба, это не сантименты, это не идеология, это бизнес. На северо-востоке Сирии есть очень много источников нефти и газа. Турция получила доступ в этот район, сумела выдавить оттуда, в прямом смысле слова, выдавить оттуда курдов. И в этом смысле Дональд Трамп хочет получить возможность также погреть руки, условно говоря, на этой нефти. Это далеко не первый источник нефти и газа, который, где Трамп пытается поучаствовать в эксплуатации. Обратите внимание на то, что происходило в Венесуэле, обратите внимание на то, что происходило в Баб-эль-Мандебском проливе, обратите внимание на то, что происходило в Гибралтарском проливе, отчасти это происходит сейчас в Ормузском проливе и так далее. И этот район, где очень много нефти и газа, также является объектом интереса Дональда Трампа. Именно поэтому, именно это приводит к тому, что он находит общий язык с Эрдоганом. И я полагаю, говорит наша собеседница, что это сотрудничество будет продолжаться. Это, разумеется, очень опасно для Израиля, еще и потому, что у турецких властей есть немало интересов и в нашем, еще ближе, чем Сирия. Я имею в виду не какие-то, даже не столько бизнес, сколько идеологию. Я имею в виду слово «Иерусалим», говорит Рут Вассерман Ланда. Как я уже сказал, Эрдоган хочет быть султаном мусульманского мира. Для того, чтобы им быть, им нужно представить себя как защитника мусульманских ценностей в Иерусалиме. Для этого он разжигает постоянно антиизраильскую истерию в своей стране, и мы находимся в ситуации, когда это продолжается, и это не меняется в лучшую сторону, я полагаю, что не изменится. Речь идет только о первом шаге в попытке суннитской оси повторить, собственно говоря, ту же самую тактику, которую готовил Касым Сулеймани, то есть окружить Израиль с самых разных сторон врагами и попытаться задушить это. Рычаги влияния, это идет через Сирию, где она имеет рычаги влияния, и без того, и через другие страны. Вот такой итог саммита стран НАТО. Рут Вассерман Ланда с нами была в эфире, исследователь Института вопросов национальной безопасности МИСГАВ, в прошлом депутат.

0: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer. Und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: לטובת מאזינינו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. במדור הקבוע יידישי קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, כמו שהבטחתי בתוכנית הקודמת, ישודר אחד הרעיונות שהקלטתי במהלך כנס מדעי באוניברסיטת וינה. היום זה יהיה רעיון עם היסטוריון התרבות האוסטרי תומאס סוקסברגר, הידוע גם כמתרגם ספרות היידיש לגרמנית וכסופר דו-לשוני. הוא כותב שירה בעיקר ביידיש וסיפורת בעיקר בגרמנית. אזכיר גם את הקונצרט דוס יידיש אליט אף ניו יורקר גסן, שירי יידיש מרחובות ניו יורק. זאת יצירה של הסדנה לשיר היידי האמנותי על שם נחמה ליפשיץ. הקונצרט יתקיים ב-14 ביולי בבית שלום עליכם בתל אביב. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על פרנסה. כסיום התוכנית ישודר דבר תורה מפי רב אברהם צידון על מצוות כתבות אב בקשר לקורח ועדתו. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. Thank you.

עכשיו פינתי נועה קבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. היום נדבר על פרנסה. הרי אומרים ביידיש, אית דרף הום פרנוסה. זאת אומרת, ליהודי צריכה להיות פרנסה. עכשיו נתרגם מילה מילה. אית, יהודי עם תווית בלתי מיידעת. א זה כמו א באנגלית. דרף, צריך. הום זה בדיוק כמו to have באנגלית. ומה זה פרנסה ברור בלי תרגום. אבל לעתים קרובות פרנסה ליהודי ישנה, אך היא אינה מספקת. לפעמים ממש לא מספקת. במקרים כאלה אומרים ארפרדינט וסר אבקשה. זאת אומרת, הוא מרוויח מים לדייסה. דבר כזה קורה גם לנשים, אז אומרים זי פרדינט וסר אבקשה. היא מרוויחה מים לדייסה. ועכשיו נתרגם את הפתגם מילה מילה. אר זה הוא, ולחלופין זי זאת היא. פרדינט מרוויח או מרוויחה, לפעלים ביידיש אין צורות זכר ונקבה, וסר זה מים, אף זה על, אך במקרה שלפיינינו הייתי מתרגם את זה כמו ל. קשה זאת דייסה, אז ביחד יוצא ארפרדינט מים לדייסה. זאת אומרת, כמעט כלום, גורנישט. אגב, ביידיש ישנם שני סוגי קשה, שנשמעים אותו דבר, אבל נכתבים באופן שונה. את המילה קשה, שהיא דייסה, כותבים כך, קוף, אלף, שין, עין. ויש עוד קשה אשר משמעותה קושייה. את הקשה השנייה נהוג לכתוב כך, קוף, שין, יוד, אלף. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה משחקי מילים נולדו מההומופונים האלה. דהיינו מהמילים שנשמעות אותו דבר, אך נכתבות באופן שונה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.